0: Allerede?
1: Nei, det tror jeg ikke på.
0: Det er jo ikke lov. Det er ikke lov faktisk.
1: Jeg synes det er lov, men jeg tror ikke på det.
0: Jo, men nå lurer jeg på, nå må det være ragebaiting. Altså, det er hyggelig å høre fra deg igjen. Altså, det er ikke det, men dette må jo være bare for trigge, eller? Jeg lurer på det.
1: Nei, men det er koselig det.
0: Snart, mine venner, det dags for?
1: Dagens allsang!
0: Det var rart med ny jingle.
1: Ok. Dagens allsang!
0: Takk. Vi har prøvd etter en sang som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne allsangfaktoren.
1: Sitter du nå og tenker, åh, jeg har den perfekte sangen, så må du ikke nøle med å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petter I morgen og sende oss en melding med den låta da.
0: Ja, gjør det. Og gjør du det nå med en gang, så vi kan få den på rett over klokka 7.